0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, vänner, bror och syster. Hallå igen. Mina vänner, hur har du idag? Har du bra? Jag ber att du och närmaste har det väldigt, väldigt bra i Jesu Kristus namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och i dagens ord för din själ ska man snacka om: lever du ett lovens liv eller Jesus liv? Amen. Kära vän, lever du lovens liv eller Jesus liv? Min vän, idag vår bibelläsning ska tas fram. Andra Korinther kapitel 4, vers 11. Det är Andra Korinther kapitel 4, vers 11. Kära vän, öppna din bibel med idag och låt oss läsa hur Gud säger till oss i Jesu namn. Gud säger till oss: för ännu mens vi lever blir vi stadig övergitt till döden för Jesus skyld, för att Jesus liv ska uppenbaras i vårt dödliga kök. Jag läser någonting med Andra Korinther kapitel 4, vers 11. För ännu mens vi lever blir vi stadig övergitt till döden för Jesus skyld, för att också Jesus liv ska uppenbaras i vårt dödliga kött. Amen. Kära vän, lever vi efter loven eller lever vi efter Jesus liv? Vi tränger inte vänta till att vi kommer till himlen för att få del av Jesus liv. För jag tror att det är många som tänker att när man är i denna världen så kan man leva akkurat som man vill. För när jag är inte längre i denna världen så kan jag vara en del av Jesus sitt liv. Nej då, min vän. Vi tränger inte att vänta till att vi kommer till himlen för att få del i Jesus liv. Den livet vi lever nu ska reflektera Jesus liv i vårt liv. Men att hvordan Jesus liv var, det är akkurat det livet vi ska leva. Han är den person som var och den person som är nu och för alltid. Jesus förändrar sig inte. Och det livet han levde är akkurat det livet som han vill att vi lever nu, vi ska leva och vara en del av nu. Men hur stor forskel är det att leva efter vanliga liv, lovens liv, och att leva ett liv som Jesus levde? Vad är forskel, min vän? Att vi lever ett vanligt liv i henhåll till loven och en som har Jesus liv. Det är stor forskel, min vän, bror och syster. Det är enormt stor forskel och leva vanlig liv i henhåll till loven och en som har Jesus liv. Forskjellen är lika stor som himlen är över jorden. Halleluja! Så stor är det. Så stor forskjell det är, min vän. Vi har ju de folket som lever ett jordiska liv och gör sitt bästa och lever efter loven. Det är inte något galt att leva efter loven, min vän. Men lever ju denna världen här och denna världen har ju ett lov. Akkurat som i Norge har vi ju ett lov som vi ska följa efter. För att vi ska vara en del, vi är en del av befolkningen. Så det betyder att vi ska följa efter loven som är i det landet. Men vårt liv ska inte kun vara henhåll till loven. Vårt liv ska leva akkurat som Jesus levde. Vårt liv ska reflektera det godhet i det Jesus Kristus lever. Amen. Vårt liv ska vara akkurat som Jesus liv är. Och den som lever och gör sitt bästa efter loven, de lever ett liv som ger en yttre respekt, om jag kan säga det på den måten. De följer att de lever bättre. De följer att de är bättre än alla andra människor. Det är akkurat det som skedde också med judarna, hvis du läser i Bibeln. Det fick ett bättre liv i det naturliga och i de jordiska tingen. Vi håller loven och buden. Låt oss se för exempel. Att du snackar till en person som är gavmild person om att bli gavmild, är sant? Visst, den person lever efter loven och där de hämtar sin näring från, min vän. Kan de kanske se på det och se att det, men kanske med förnärmen tona, att det, varför snackar du sånt till mig? Du vet inte hur mycket jag har gett. Du skulle ha bara visst hur mycket jag har gett i livet mitt.

Men det handlar inte om oss längre. Det handlar inte om att man ska se oss bättre än andra. Nej då, min vän. Vi ser andra som är lika värt. Vi älskar vår medmänniska. Kära vän, det handlar inte om oss. Jag. Men det är akkurat det. Många dessvärre lever detta livet här. I denna jordiska livet. Allt handlar om vad de har. Mig, jag. Allt handlar om dem, min vän. Och det här, detta livet här kan inte reflektera hur den Jesus levde sitt liv. Dessa folk här som är väldigt mer jag i centrum av sig själv. Det är en reaktion de får. För att den reaktion de får från dig. De har sin förståelse att deras liv tillhör dem inte. Att de ska leva det Jesus livet. De har kommit till ett liv, men det är deras eget liv. Det är dessvärre många missförstår. Inte har förståelse att vårt liv är inte vårt eget liv. Min vän, låt mig spöra dig. Har du skapat dig själv? Nej. Är det någon som har skapat dig? Ja. Och han heter Gud, vår himmelske far, Jesus Kristus. Det är han som har skapat oss. Det betyder att vårt eget liv är inte för oss längre. Men de som lever den livet henhåll till loven, min vän, de har kommit ett liv, men det är kun deras liv. Det handlar kun om deras själ. Det är inte plats för någon andra i deras liv. Det är inte plats för att de ska leva den livet som Jesus vill att de ska leva. Jesus liv, min vän. De har kommit till ett nytt liv med Kristus och Gud. De kommer inte till Jesus sitt liv. Kära vän, få en del av Jesus liv, min vän. Där säger Paulus till oss att vi må dö. Vi må bli uppgitt till döden för Jesus skyld. Det betyder att vi snackar inte om fysisk död. Nej då, det är inte det Paulus säger. Han säger att man ska dö till oss själv. Och när vi är död till oss själv, det betyder att men lever inte vårt syndiga liv längre. Det handlar inte om mig. Allt handlar inte om att du ska vara center i allt. Men det betyder att dö till sig själv. Är helt en ny väg som Jesus har lagt för mig och dig. Har lagt för oss. Halleluja. Istället för att bli stor och stark genom loven. Så kan vi känna den listen, det begäret till att följa att jag är bättre än andra och kan göra för exempel ting bättre än andra. Och det här föres till döden och det bringas i döden. Som jag säger, det handlar inte om fysisk död. Men underligt så är vi död. Vi har ingen tillknytning till Jesus Kristus. För vårt liv är inte en del av hans liv. Men lever inte den livet Gud vill att man ska leva. Men lever för oss själv. Men lever att man har skapat vår egen cell. Och det är vi må dö i Kristus, min vän. Vi må dö i Kristus, min vän. Det är listen som är köpte vård. Som vill någon. Men när det livet där och leva ett nice liv, det följer till egoism. Det följer till självförhärligelse. Du förhärligar dig själv. Och vem ska vi förhärliggöra? Det är ju vår himmelska far. Det är kun han. Vi ska helliggöras. Vi ska inte helliggöras oss själv. När vi kommer till ett punkt i vårt liv, kära vän, att vi helgör oss själv och är full av egoism, min vän, min bror och syster, låt oss komma tillbaka till Jesus Kristus i ett ydmyghet.

0: bekjenne våre synder til han. For da har vi et liv vekk fra vår himmelske far. Og Jesus hater det. Det er grunnen at vi kaller det Kristus død, eller Jesus død. Fordi han var den første som brukte den. Var det du som døde på korset? Nei. Det er Jesus Kristus som døde på korset for meg og deg, slik at vi kan bli få en del av hans liv. Og når du storhelliggjør deg selv, min venn, da har du kommet langt vekk fra ham. Når vi leser i 2. Korinter kapittel 4, vers 10, så sier Guds ord til oss: alt det bare vi med oss, Jesus dør i vår legeme, for at Jesus liv skal åpenbares i vårt legeme. Amen. Kjære venn, når vi bare Jesus dør i oss, så har vi, da har vi en forståelse, da får vi en forståelse at Jesus liv skal åpenbares i vårt legeme. Da har vi en forståelse at vi lever ikke for oss selv, men Jesus Kristus lever i oss, og det livet han levde er det livet vi skal leve. Og i Jesus, det er ingen egoisme. Det er ikke meg selv. Du er ikke, livet i Jesus Kristus er ikke selvsentrert. Neida, det handler ikke om deg, det handler ikke om oss. Men det handler om han. Det handler kun om han. Det er kun han vi skal helliggjøres. Vi kan ikke helliggjøres oss selv og opphøye oss selv. Nei da, min venn. Vi skal opphøye vår himmelske far. Amen. Vi må ha en forståelse, min venn, at når den fristelsen kommer, må vi vike det vekk fra vårt liv. Og fordi det, når vi leser Guds ord i 2. Korinther kapittel 5, vers 14, så skriver Guds ord til oss: for Kristi kjærlighet tvinger oss, i det dette er avgjort, en er død for alle, og dermed har de alle død. Så når fristen kommer, min venn, så må vi hate den. Fordi døden, synden, vet åndens kraft. Da skal vi leve, og Jesus liv kommer mer og mer frem fra vår legeme, min venn, slik at den kan skinne frem. Det var Jesus Kristus åsyn kan begynne å lyse fra oss. Det er ikke en krone på hodet som skinner, min venn, neida, men det er dybder som kommer frem gjennom livet ditt. Da vil du komme til et nytt liv, og da får vi også enorm velsignelse i Jesus Kristus. Halleluja! Kjære venn, bror og søster, vi kan ikke leve et liv i henhold til loven og tilfredsstille loven, men ignorere Jesus liv. Det er et valg som du må ta, som vi må ta, min venn. Lever vi etter Jesus liv? Ønsker vi det? Vil vi det? Eller vil vi leve et liv henhold til loven? Den som gjør at vi lever et liv av oss selv. Et liv som vi tror at vi har skapt selv. Kjære venn, det er så trist å se at mange tror at alt handler om det de har oppnådd i sitt liv. Den, alt handler om hvor flinke de er, hvor flott de har klart seg i dette livet her, hvor godt de har gjort det. Alt handler om dem, meg, jeg. Men de glemmer, hvor er det? Hvem har gitt de alt det de har? Det er ikke på grunn av at du er så flink å jobbe. Det er ikke på grunn av at du er så talentfull. Det er ikke på grunn av at du gjør alt det rette etter det loven sier. Neida, det er på grunn av Guds nåde. Ja, Guds fulle nåde som han har gett till mig och dig för att man ska leva ett liv i Jesus liv. Man ska vara efterfölja att Jesus Kristus, man ska gå efter hans fotspår som sina discipler. Min vän, det är forskjell att leva ett liv efter loven, och det är ett stor forskjell att leva ett liv i Jesus. Som jag sa på vinsten, forskjellen är lika stor som himlen är över jorden. Och det är enormt stor forskjell, min vän. Men kära vän, la oss fokusera. La oss be alltid den helige ånd hjälpa oss att leva i Jesus liv. Kära vän, när man lever ett Jesus liv är inte kun när man är död att man ska leva Jesus liv med han i evigheten. Jo, det ska man ju. Men vi ska begynna akkurat nå. Det livet han har gett oss akkurat nå. Vi ska leva för han. Vi ska leva det livet han vill att vi ska leva nå. Stick att vi kan leva med han i evighet. Vi kan inte ignorera det livet Jesus har. Jesus liv. Vi kan inte ignorera Jesus liv. Nå, och så säger vi att nå jag är död. Ska jag leva med han? Nej. Det är nå vi har den chansen. Det är nå vi kan komma till han och be han hjälpa oss och leva det livet han vill att vi ska leva. Det finns inte en second chance när du är död. Nej, det är min vän. Det är akkurat nå du har. Nåden är när du är här på livet. Nåden är inte nåd. Du är inte en del av det jordiska livet längre. Det är något du kan göra något med det. Det är något vi kan leva, kan gå väck från självcentrerat liv, lovens liv, och så leva Jesus liv. Amen. Kära vän, bror och syster, vilken valg? Vad väljer du idag? Lever du? Vill du leva efter Jesus liv? Eller vill du leva henhåll till loven? Kära vän, bror och syster, jag ber för dig och mig. La oss leva Jesus liv. La oss ta det valget att leva Jesus liv. Och den personen där som ser för dig själv, är vi leva Jesus liv. Lovens liv följer till bara förtappelse. Mig, jag själv liv följer till bara förtappelse. Livet som du själv men du har skapat för oss själv, för dig själv, lever för förtappelse. Men i Jesus liv, min vän, det för ett evigt liv med ham. Så min vän, bror och syster, är det den person som säger till mig, till dig själv, att jag vill leva Jesus liv, där vi är gärna, vi ska be den frälsa bön samman. Låt oss känna vårt liv och be Gud till oss våra synder. Att man har levt ett liv utanför han. Men nu vill vi gärna leva och önska och ha han i vårt liv. Av den person, låt oss be den frälsa bönen samman idag. I Jesu namn. Bekänn dina synder idag. Låt oss bekänna samman och be. Att, kära Jesus, tack för att du möter mig som jag är. Du vet jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för du döde i min ställe. Tack för du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en frälsbön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt liv, ditt namn är skrivet i livets bok. Du är ju en del. Du är en del av himmelsk rike. Ja, du är Guds son och Guds dotter. Gratulerar, min vän. Att du har tagit en avgörelse och säger att du har inte lyst och önskar mer att leva efter henhåll. Henhåll livet som är för loven. Men du har accepterat Jesus Kristus sitt liv idag. Gratulerar. Kära vän, där blir jag gärna. Du ska finna en bibel, min vän. Läs Guds ord. Låt Guds ord vara en del av dig. Låt den fylla dig dagligen. Låt den helige ånd hjälpa dig. Och var samma fällesbröder och syster, samma tro som hjälper dig med din kristna liv. Du tränger den fällskapet. gratulerar igen, min vän, i Jesu namn. Så kära vän, brorsyster, du som hörde mig idag, vi även tackar dig igen för att du hör Guds ord för din själ. Jag ber för dig daglig att Guds ord ska transformera dig. Att man ska kunna vara en hörare av Guds ord. Men Guds ord, man ska vara görare av Guds ord. Att vårt liv ska reflektera Guds liv i Jesu namn. Amen. Och där vill jag gärna be för dig, min vän. Att Herren vill syna dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lys över dig. Vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. I Jesu namn, kär vän, ha i fred allt du gör. Och husk, du är alltid speciell för vår himmelska far.
1: Hi, this is CC Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

Hi vänner, bror och syster. Hallå igen. Mina vänner, hur har du idag? Har du bra? Jag ber att du och närmaste har det väldigt, väldigt bra i Jesu Kristus namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag, Guds ord för din själ, ska man snacka om. Lever du ett lovens liv eller Jesus liv? Amen. Kära vän, lever du lovens liv eller Jesus liv? Min vän, idag vår bibelläsning ska tas fra 2 Korinther kapitel 4, vers 11. Det är 2 Korinther kapitel 4, vers 11. Kära vän, öppna din bibel med mig idag och låt oss läsa hur Guds ord säger till oss i Jesu namn. Guds ord säger till oss: för ännu mens vi lever blir vi stadig övergitt till döden för Jesus skyld, för att Jesus liv ska uppenbaras i vårt dödliga kött. Jag läser någonting, min vän. 2 Korinther kapitel 4, vers 11. För ännu mens vi lever blir vi stadig övergitt till döden för Jesus skyld, för att också Jesus liv ska uppenbaras i vårt dödliga kött. Amen. Kära vän, lever vi efter loven eller lever vi efter Jesus liv? Vi tränger inte vänta till att vi kommer till himlen för att få del av Jesus liv. För jag tror att det är många som tänker att när vi är i denna världen så kan vi leva akkurat som vi vill. För når jeg ikke er lenger i denne verden, så kan jeg være en del av Jesus sitt liv. Nei da, min venn. Vi trenger ikke å vente til at vi kommer til himmelen for å få del i Jesus liv. Den livet vi lever nå skal reflektere Jesus liv i vårt liv. Men at hvordan Jesus liv var, det er akkurat det livet vi skal leve. Han er den personen som var, og den personen som er nå og for alltid. Jesus forandrer seg ikke. Og det livet han levde, er det akkurat livet som han vil at vi lever nå, vi skal leve og være en del av nå. Men hvor stor forskjell er det å leve etter vanlige liv, lovens liv? Og å leve et liv som Jesus levde. Hva er forskjell, min venn? At vi lever et vanlig liv i henhold til loven, og en som har Jesus liv. Det er stor forskjell, min venn, bror og søster. Det er enormt stor forskjell å leve vanlig liv i henhold til loven, og en som har Jesus liv. Forskjellen er like stor som himmelen er over jorden. Halleluja! Så stor er det. Så stor forskjell det er, min venn. Vi har jo de folket som lever et jordiske liv og gjør sitt beste og lever etter loven. Det er ikke noe galt å leve etter loven, min venn. Vi lever jo denne verden her, og denne verden har jo et lov. Akkurat som i Norge har vi jo et lov som vi skal følge etter. For at vi skal være en del, vi er en del av befolkningen, så det betyr at vi skal følge etter loven som er i det landet. Men vårt liv skal ikke kun være henhold til loven. Vårt liv skal leve akkurat som Jesus levde. Vårt liv skal reflektere det godhet i det Jesus Kristus lever. Amen. Vårt liv skal være akkurat som Jesus liv er. Og den som lever og gjør sitt beste etter loven, de lever et liv som gir en ytre respekt, hvis jeg kan si det på den måten. De føler at de lever bedre, de føler at de er bedre enn alle andre mennesker. Det er akkurat det som skjedde også med jødene, hvis du leser i Bibelen. De fikk et bedre liv i de naturlige og de jordiske tingene ved å holde loven og budene. La oss si for eksempel
Har du snakket til en person som er gavmild person om å bli gavmild, ikke sant? Hvis den personen lever etter loven, og der de henter sin næring fra, min venn, kan de kanskje se på deg og si at det, kanskje med fornærmet tone, at det, hvorfor snakker du sånn til meg? Du vet ikke hvor mye jeg har gitt. Du skulle ha bare visst hvor mye jeg har gitt i livet mitt. Vet du hvem jeg er? Ser du den som person som lever etter loven? Min venn, de har ingen forståelse av Jesus liv er. De skulle ha bare visst, de snakket om hvor mye de, meg selv. Jeg. Men når vi lever i Jesus liv, min venn, det handler ikke om oss lenger. Det handler alt om Jesus. Det handler om vår kjærlighet til vår menneske. Det handler ikke om oss lenger. Det handler ikke om at vi skal se oss bedre enn andre. Neida, min venn. Vi ser andre som er like verdt. Vi elsker vår menneske. Kjære venn, det handler ikke om oss. Jeg. Men det er akkurat det. Mange dessverre lever dette livet her. I denne jordiske livet. Alt handler om hva de har. Meg. Jeg. Alt handler om dem, min venn. Og det er ikke, dette livet her kan ikke reflektere hvordan Jesus levde sitt liv. Disse folket her som er veldig mye jeg i senteret av seg selv. Dette er en reaksjon de får. For det er en reaksjon vi får fra de. De har ikke en forståelse at deres liv er, de hører dem ikke. At de skal leve det Jesus livet. De har kommet til et liv, men det er deres eget liv. Det er dessverre mange misforstår, ikke har forståelse at vårt liv er ikke vårt eget liv. Min venn, la meg spørre deg. Har du skapt deg selv? Nei. Er det noe som har skapt deg? Ja. Og han heter Gud, vår himmelske far, Jesus Kristus. Det er han som har skapt oss. Det betyr at vår eget liv er ikke oss, for oss lenger. Men de som lever den livet henhold til loven, min venn, de har kommet et liv, men det er kun deres liv. Det handler kun om dere selv. Det er ikke plass for noen andre i deres liv. Det er ikke plass for at de skal leve den livet som Jesus vil at de skal leve. Jesus liv, min venn. De har ikke kommet til et nytt liv med Kristus og Gud. De kommer ikke til Jesus sitt liv. Kjære venn, for å få del av Jesus liv, min venn. Da sier Paulus til oss at vi må dø. Vi må bli oppgitt til døden for Jesus skyld. Det betyr at vi snakker ikke om fysisk død. Nei da, det er ikke det. Paulus sier, han sier vi skal dø til oss selv. Og når vi er død til oss selv, det betyr at vi lever ikke vårt syndige liv lenger. Det handler ikke om meg. Alt handler ikke om du skal være senter i alt. Men det betyr å dø til seg selv. En helt annen ny vei som Jesus har lagt for meg og deg. Har lagt for oss. Halleluja. I stedet for å bli stor og sterk gjennom loven, så kan vi kjenne den listen, det begjæret, til å føle at du er bedre enn andre, og kan gjøre for eksempel ting bedre enn andre. Og dette her føres til døden, og det bringes i døden. Som jeg sier, det handler ikke om fysisk død, men åndelig så er vi død. Vi har ingen tilknyttet til Jesus Kristus. For vårt liv er ikke en del av hans liv. Vi lever ikke den livet Gud vil at vi skal leve. Vi lever for oss selv. Vi lever at vi har skapt vår egen selv. Og
Vi må dø i Kristus, min venn. Vi må dø i Kristus, min venn. Det er listen som er kjøttet vårt, som vil noen. Men når det livet der, å leve et nice liv, det føles til egoisme. Det føles til selvforherligelse. Du forherler deg selv. Og hvem skal vi forherliggjøre? Det er jo vår himmelske far. Det er kun han. Vi skal helliggjøres. Vi skal ikke helliggjøres oss selv. Når vi kommer til et punkt i vårt liv, kjære venn, at vi helliggjøres oss selv, og er full av egoisme, min venn, min bror og søster, la oss komme tilbake til Jesus Kristus. Ydmykhet. Og la oss bekjenne våre synder til han. For da har vi et liv vekk fra vår himmelske far. Og Jesus hater det. Det er grunnen at vi kaller det Kristus død, eller Jesus død. Fordi han var den første som brukte det. Og var det du som døde på korset? Nei. Det er Jesus Kristus som døde på korset for meg og deg. Slik at vi kan bli for en del av hans liv. Og når du storhelliggjør deg selv, min venn, da har vi kommet langt vekk fra ham. Når vi leser i 2. Korinther, kapittel 4, vers 10, så sier Guds ord til oss. Alt det bare vi med oss, Jesus dør i vår legeme, for at Jesus liv skal åpenbares i vårt legeme. Amen! Kjære venn, når vi bare Jesus dør i oss, så har vi en forståelse. Da får vi en forståelse at Jesus liv skal åpenbares i vårt legeme. Da har vi en forståelse at vi lever ikke for oss selv, men Jesus Kristus lever i oss, og det livet han levde er det livet vi skal leve. Og i Jesus, det er ingen egoisme. Det er ikke meg selv. Livet i Jesus Kristus er ikke selvsentrert. Neida, det handler ikke om deg, det handler ikke om oss. Men det handler om han. Det handler kun om han. Det er kun han vi skal helliggjøres. Vi kan ikke helliggjøres oss selv og opphøye oss selv. Nei da, min venn. Vi skal opphøye vår himmelske far. Amen. Vi må ha en forståelse, min venn. At når den fristen kommer, må vi vike det vekk fra vårt liv. Og fordi det, når vi leser Guds ord i 2. Korinther kapittel 5, vers 14, så skriver Guds ord til oss. For Kristi kjærlighet tvinger oss, i det dette er avgjort, en er død for alle, og dermed har de alle død. Så når fristen kommer, min venn, så må vi hate den. Fordi døden, synden, vet åndens kraft. Da skal vi leve. Og Jesu liv kommer mer og mer frem fra vår legeme, min venn. Slitterne kan skinne frem. Det var Jesus Kristus åsyn kan begynne å lyse fra oss. Det er ikke en krone på hodet som skinner, min venn. Neida. Men det er dybder som kommer frem gjennom livet ditt. Da vil du komme til et nytt liv. Og da får vi også enorm velsignelse i Jesus Kristus. Halleluja! Kjære venn, bror og søster. Vi kan ikke leve et liv i henhold til loven. Og tilfredsstille loven. Men ignorere Jesus liv. Det er et valg som du må ta. Som vi må ta, min venn. Lever vi etter Jesus liv? Ønsker vi det? Vil vi det? Eller vil vi leve et
liv hen håll till loven. Den som är, som gör att vi de lever ett liv av oss själv. Ett liv som jag tror att mig har skapat själv. Kära vänner, är så trist att se att många tror att allt handlar om det de har uppnått i sitt liv. Den allt handlar om hur flink de är, hur flott de har klart sig i detta livet här, hur gott de har gjort det. Allt handlar om dem, mig, jag. Men de glömmer, hur är det? Vem har gett de allt det de har? Det är inte så, det är inte betydligt att det är inte på grund av att du är så flink och jobbar. Det är inte på grund av att du är så talentfull. Det är inte på grund av att du gör det allt det rätta efter det loven säger. Nej, det är på grund av Guds nåde. Ja, Guds fulla nåde som han har gett till mig och dig för att man ska leva ett liv i Jesus liv. Man ska vara efterföljare av Jesus Kristus. Man ska gå efter hans fotspår som sina discipler. Men vem? Det är forskjell att leva ett liv efter loven. Och det är ett stor forskjell att leva ett liv i Jesus. Som jag sa på begynnelsen, forskjellen är lika stor som himlen är över jorden. Och det är enormt stor forskjell, min vän. Men kära vän, la oss fokusera. La oss be alltid den helige ånd hjälpa oss att leva i Jesus liv. Kära vän, när man lever ett Jesus liv är inte kun när man är död att man ska leva i Jesus liv med han i evigheten. Jo, det ska man ju. Men man ska be en akkurat nu. Det livet han har gett oss akkurat nu. Man ska leva för han. Man ska leva det livet han vill att man ska leva nu. Så att man kan leva med han i evighet. Man kan inte ignorera det livet Jesus liv. Man kan inte ignorera Jesus liv. Nu, och så säger vi att nu jag är död, så ska jag leva med han. Nej, det är nu man har den chansen. Det är nu man kan komma till han och be han hjälpa oss och leva det livet han vill att man ska leva. Det finns inte en second chance när du är död. Nej, det är min vän. Det är akkurat när du har. Nåden är när du är här på livet. Nåden är inte när du är en del av det jordiska livet längre. Det är något du kan göra något med det. Det är något man kan leva, kan gå väck från självcentrerat liv, lovens liv, och så leva Jesus liv. Amen. Kära vän, bror och syster, vilken valg? Vad väljer du idag? Lever du? Vill du leva efter Jesus liv? Eller vill du leva henhåll till loven? Kära vän, bror och syster, jag ber för dig och mig. La oss leva Jesus liv. La oss ta det valget att leva Jesus liv. Och den personen där som ser dig själv är vi lever Jesus liv. Lovens liv följer till bara förtappelse. Mig, jag själv liv följer till bara förtappelse. Livet som du själv men du har skapat för oss själv, för dig själv, lever för förtappelse. Men i Jesus liv, min vän, det för ett evigt liv med ham. Så min vän, bror och syster, är det den person som säger till mig, till dig själv, att jag vill leva Jesus liv, där vi är gärna, vi ska be den frälsade bönen samman. Låt oss känna vårt liv och be Gud till oss våra synder, att man har levt ett liv utanför han. Men nu vill vi gärna leva och önskar och ha han i vårt liv. Av den person, låt oss be den frälsade bönen samman idag. I Jesu namn, bekänn dina synder idag. Låt oss bekänna samman och be. Att, kära Jesus, tack för att du möter mig som jag är. Du vet jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min ställe.
Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. Från nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en frälsebön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt liv, ditt namn är skrivet i livets bok. Du är ju en del av himmelskriket. Ja, du är Guds son och Guds dotter. Gratulerar min vän. Att du har tagit en avgörelse och säger att du har inte lyst och önskar mer att leva efter henhåll. Henhåll livet som är för loven. Men du har accepterat Jesus Kristus sitt liv idag. Gratulerar. Kära vän, där vill jag gärna att du ska finna en bibel, min vän. Läs Guds ord. Låt Guds ord vara en del av dig. Låt den fylla dig dagligen. Låt den helige ånd hjälpa dig. Och var samma fälles bröder och syster, samma tro som hjälper dig med din kristen liv. Du tränger den fällesskapet. Gratulerar igen, min vän, i Jesu namn. Så kära vän, bror och syster, du som hör mig idag. Vi gärna tackar dig igen för att du hör Guds ord för din själ. Jag ber för dig dagligen att Guds ord ska transformera dig. Att man ska inte kunna vara en hörare av Guds ord. Men Guds ord, man ska vara görare av Guds ord. Att vårt liv ska reflektera Guds liv i Jesu namn. Amen. Och där vill jag gärna be för dig min vän. Att Herren vill synge dig och vara dig. Herren lyft sitt ansikt lys över dig. Och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. I Jesu namn, kära vän, ha i fred allt du gör. Och husk, du är alltid speciell för vår himmelska far.